I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.

0: vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur.
2: Vi underhåller Sverige.

Hon bara lovar och lovar. Ella Tiritiello, jag lovar i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det onsdag morgon. Här är vi tillbaka i studion igen. Bland paraplydrinkar, mördade myggor och en flaska med solskyddsfaktor. Riksmorgon Zoo finns med dig varje morgon hela sommaren. Om en timme så ska vi kolla in Markoolio topp 3. En rykande färsk somrig topplista utlovas. Idag så kommer också Björn Gustafsson på besök, en av Sveriges roligaste killar. Det är bara att åka med oss.

0: Rix FM sommar.
1: Hej, det här är Darin och du lyssnar på Rix FM. Önskar dig en skön sommar. Shine bright like a diamond.

Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Det är den 15 juli idag. Stort grattis till Ragnhild och till Ragnvald. Man undrar ju när de namnen så att säga ska börja pika igen. Sen är det ölets dag idag. Nu blev jag lite sugen på en kall puff, som min pappa brukar säga. Ska du ha en puff, brukar han säga. Carl Bildt fyller 77 idag. Firar säkert med en kall puff någonstans på Östermalm. Kalle Moreus, han blir 63 idag. Och sen vill jag tipsa om att kung Carl Gustav och drottning Silvia, de ska ju vara med och utse årets ölänning idag också. På Solidens slott på Öland. Kommer det bli en hel del prat om det, skulle jag tro. Här är sommarens låt, om du frågar mig. Medina, Viva l'amor.

0: Petra Marklund, eller September som hon kallade sig en gång i tiden, i Riksmorgon Zoo. Petra som är med oss den här sommaren på Rix FM Festival den 21 juli. Då är det dags för nästa festivalstopp i Sundsvall. Och alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: takes.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är mitt i den svenska sommaren. Och det är dyrt att vara svensk just nu. Vi pratade för ett tag sedan om våra sämsta investeringar någonsin. Och vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var med oss också. Vi flyttade ju till hus för 2 år sedan.
1: Ja. Mm.
0: Då köpte vi en extra pendlingsbil som min sambo Jonas kunde ha.
2: Den lilla pruttbilen.
0: Jag tror att den används typ 10 gånger på 2 år.
1: Men det är väl bra ur ett sånt här försäljningsperspektiv. Ni har inte några fler mil på den direkt.
3: Nej, just det.
1: Jag har ju bundit väldigt mycket kapital i påskpynt. Det tror jag dock är en dålig utveckling.
0: Ja, det låter som en jävligt dålig affär.
1: Ja.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Peg Parnevik i Riksmorgon. Så igår var hon ju med i Allsång på Skansen. Gjorde ett otroligt jobb. Och om en liten stund, apropå otroligt jobb, då ska vi kalla in vår morgonsokompis, det finska yrvädret, Markoolio. Han har med sig en rykande färsk Marko Top 3. Det har han varje morgon hela sommaren. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: Perfekt start på onsdagen. Roger, Laila och Rix Morgonso. Vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion i sommar, då kan du alltid följa oss på Instagram. Rix Morgonso kallar vi oss passande nog även där. Vi ska kolla läget om en liten stund med en av våra favoriter, Mia Parnevik. Hon ska få vara med i vår lilla programpunkt som vi kallar för Relationsakuten. Och vi kollar in Marco topp 3 också om en stund.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM-festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram.
3: Hej, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
4: You got the look.

0: XFM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur.
2: Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Rix Morgonso, och välkommen in i studiovärmen, Mia Parnevik!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jättebra!
0: Du ser väldigt pigg och fräsch ut.
1: Ja, jag ser. Det jobbiga är att du alltid är brun också.
0: Ja. Mia, när du ändå är här, så ska vi slå upp dörrarna till relationsakuten. Vi får ju otroligt mycket mejl från våra lyssnare. Det är olika typer av problem som våra lyssnare vill diskutera med oss. Och då tänkte vi att undra vad Mia tycker om det här.
1: Precis.
0: Om de här grejerna. Ska vi dra ett direkt?
1: Gör det.
2: Kör.
0: Rubriken är: ingen vill vara spontan. Alla pratar ju om att sommaren är så härlig, för då kan man vara spontan. Men ingen är ju det. Jag och min man bestämde oss för att spontan besöka lite vänner. Det togs inte väl emot. Hur gör ni? Min dörr är alltid öppen, skriver Petra i Stockholm.
2: Ja, det här är ju helt fel fråga för mig, för i vårat hus är det ju bara spontant som gäller.
1: Är det så väl? Som jag tar med mig kusiner och familj, bara tjena Mia, Jeppe, här kommer jag.
2: Ja, det är ju så.
0: Men hur, vänta
2: lite. Nej, men alltså, sen, problemet blir bara att hur länge ska ni stanna? Ja.
0: Hur länge får man stanna?
2: Ja, det beror på. Vi brukar ha den här regeln, två toarullar.
0: Ah!
1: Två toarullar?
2: Ja.
0: Jag använder bara ett ark.
1: Oh, nej, men är man fyra personer så är det ju typ en dag vi pratar om.
2: Ja, precis. Nej. Nej, men, nej, men jag, det där tycker jag, spontan middagar är väl jättehärligt. Mm. Och det är Jeppe och jag jätteduktiga på att göra.
0: Men talar du för både dig och Jesper nu? Eller är det bara du som tycker det här är kul?
2: Nej, han är värre än vad jag är. Han är mycket mer spontan än vad jag är. Ja.
0: För jag var på Gotland i somras och våldgästade då Sofia Wistam och hennes man. Ja. Och hon är också precis som du. Det är öppet hus hela tiden och vänner som kommer och går. Och ja, men kom förbi bara. Men jag fick känslan av att hennes man är inte riktigt lika road av det här. Utan det här är liksom Sofias grej.
1: Varför fick du den känslan?
0: Han ville att vi skulle åka hem.
1: Sa han det?
0: Ja. Nej, det sa han inte. Nej. Verkligen inte. Magnus var jätteglad att vi var där i 7 dagar.
1: I 7 dagar.
2: Nej, men det finns väl ingen roligare om man gör så här. Vad gör ni ikväll? Man ringer sista minuten. Mm. Jag har något hemma. Vad har du hemma? Vi tar med oss, man lagar en god middag.
0: Nej, jag håller inte med dig där.
1: Det tycker jag är mysigt. Men däremot, om man åker långväger, som om jag skulle bara komma till dig och hallå, tjingeling, nu är jag här. Då vet ju du om att då måste jag ju stanna några dagar, för annars.
2: Ja, men den skulle jag nog ringa innan. Ja. Men om det är bara man bor i närheten eller vi är på väg någonstans upp, kan vi kila förbi. Absolut. Ja.
0: Men jag vill visa upp det bästa av mitt hem. Jag vill liksom ha en trerättersmiddag.
1: Måste det vara så planerat?
0: Och det ska vara nybäddat i gästrummet, så att du bäddar väl rent varje gång kommer gäster?
2: Jag har Maria mitt hus.
0: Okay.
2: Maria makes the bed.
0: Okay, men någon bäddar rent i alla fall. Ja.
2: Varje gång.
0: Så man slipper ligga i gamla lakan.
2: Jag lovar.
0: Tack. Då kommer jag. Men jag kommer inte att berätta när. Utan jag kommer bara...
2: Du kommer bara stå utan.
0: Ja, just det.
2: Jag tror att det är lite mer hur man är.
0: Mm.
2: Ja, men nu är vi hemma hos er ikväll. Visserligen är jag som tar med mig maten och gör maten. Men,
0: gör du?
2: Ja.
0: Wow.
2: Den är bra.
1: Den är väldigt
2: bra. Ska man göra sån spontan så måste man ändå ta med sig.
0: Ja, men det är väl ett bra tips då till Petra i Stockholm. Ta med egen mat.
1: Ja.
2: Nej, men liksom att man gör
0: och eget ihop. Skithuspapper också kanske.
1: För då kan man stanna lite längre.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Maybe the

0: Hunterix i Riksmorgon så Golden. Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Han har suttit ute på redaktionen och klurat i flera timmar och han har fått ihop en topplista den här morgonen också. Vår morgonsokompis Markolio som sitter och myser tillsammans med vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Riks FM, Markolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markolio?
3: Topp tre grejer som tjejer gör på sommaren.
2: Vi gillar ju tjejer.
3: Det är jättemycket.
2: Plats nummer tre.
3: Har sommarklänning.
2: Fan vad svag man är för
3: alltså, alltså jag gillar tunna sommarklänningar. Nu menar jag inte att det vinden ska ta tag i något.
2: Nej, men det kan skjuta upp något där under. Ja. Det är kul.
3: Alltså så här, för jag gillar ju bara kilt. Så skulle det vara mer normalt
2: men
3: i Sverige.
2: Men förstör inte. Nu hade jag en jättehärlig stund här. Och nu är den förstörd. Yeah. Men absolut, sommarklänning
3: Yes. Plats nummer två. När man är ute kanske på en liten roadtrip. Ja. Man börjar trötta. Då känner man ett par naglar som kliar i nacken lite grann.
2: Det
3: kan vara jävligt mysigt.
2: Det är riktigt mysigt.
3: Så kan man klia tillbaka lite grann.
2: Kan man göra?
3: Ja, det kan man göra. Plats nummer ett. Alltså här tror jag också att man kan bli lite lurad ibland. Men man får gå på grejen bara. När man får komplimanger för någonting man har gjort som man tycker är manligt. Som att kanske flyttat en tung sten eller någonting. Oj, vad starkt det är. Visst. Vad duktig du är med hammaren. Jag vet. Och den bästa jag vet är, fan vad du är duktig på att fiska. Tack. Jag vet.
2: Men man tar det.
3: Ja, man tar det.
1: Riks FM. Bäst musik just

0: Tänk om man kunde resa tillbaka i tiden 5, 10, 15, 20 år och ändra saker i sitt eget liv. Vad hade du ändrat på då? Frågade vi för ett tag sedan i Rix Morgonzoo. Och vår morgonzoo-kompis Carina Berg, hon började fundera.
1: Men jag har ju så mycket saker. Jag är ju lite lätt självhatisk sådär. Så att, jag ska väl också vara snällare mot mig själv. Men jag skulle kunna göra den här listan ganska lång. För många människor säger, det ska inte hända någonting. Men om jag bara tar ett axplock då, som rör mina föräldrar. Jag hade sett till att mamma och pappa packade byxor när vi åkte till Skara Sommarland. För nu ser de här bilderna väldigt speciella ut när jag ankeborgar hela vistelsen. Men på en lite mer allvarligare not då, så hade jag väl pratat med min pappa. Se till att säga lite mer vettiga grejer till honom, för att han dog ju liksom bara väldigt hastigt, bara sådär på 30 minuter, så han liksom inte säga någonting.
0: Och hur gammal var du då?
1: Jag var 36, ja. Han var 66. Så att det är såhär, prata med era föräldrar, om det är någonting ni inte har sagt, så gör det.
0: Ja. Just det, och lyssna på era föräldrar.
1: Och lyssna på dem. Och spela in dem. Och smsa också med dem. För vi har så futtiga sms, jag och pappa. Ja. Vad är koden till iPad? Det är det sista han undrar. Nu vet man bara...
0: Får jag dra upp en gammal story som jag återkommer till ofta? Det är det här med att jag tackade nej till att intervjua Lady Gaga 2009.
2: Du verkar inte ha bearbetat det.
0: Nej, jag har inte bearbetat det här fortfarande. Jag tackade nej för jag trodde att hon var en fluga, som jag sa. Vad är det där för popsnöre? Det
1: som blir aldrig internet.
0: Som internet. Sen ångrar jag också att jag inte tog fler bilder. Att jag inte har tagit fler foton.
2: Det ångrar jag också.
0: Ja. Men vad höll vi på med? Varför hade vi inte en kamera med oss hela tiden?
1: Men det var ju bara 36 bilder i den där. Alla och hade ju röda ögon.
0: Man framkallade aldrig.
2: Nej, man bara hade den hemma och så hade man fullt med bilder i dem. Och så kastade man dem och sa, ja, skitsamma.
0: Alltså från 1998 fram till 2000, när kom iPhone? 2010. Ja. Finns ingenting. Nej. Jag har inte en bild. Nej. Det tycker jag är lite sorgligt.
1: Tomt.
0: Ja, och Laila?
2: Ja, att jag inte tog 50% av Anders pengarna skilde mig. Det var ett skämt.
0: Han borde ha delat med sig.
2: Det var ett skämt. Jag var ju duktig där, så jag ska ha mina pengar bara. Du kan ta dina jävla pengar. Men det var ett skämt. Däremot så ångrar jag att jag inte tog procentdealen från mitt vin från början. Jag har tjatat om det här
0: har du inte bearbetat.
2: Nej, det har jag inte bearbetat. Hade jag gjort det, hade jag haft 40 miljoner på banken. Men det är skam den som...
0: Och istället fick du
2: 200 000 fast summa. Härligt att ni tycker det är roligt. Härligt att ni skrattar.
1: Du är rik på skratt. Hånskratt.
2: Absolut. Ja.
0: Men den dealen gör du aldrig om.
2: Nej, för den kommer nog aldrig komma tillbaka som erbjudande heller.
3: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. In my

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Och nu ska du äntligen få svar på en väldigt intressant fråga. Varför täcker allt fler svenskar sina handtag med aluminiumfolie och även plast? Vad tror du att det handlar om?
1: Det där låter som någonting min stora son Liam skulle kunna göra. Han har ju basilskräck och öppna dörrar med fötter och grejer. Så det där, jag tror på basilskräck.
0: Det har inte med basilskräck att göra. Vad säger du, Lotta?
2: Ja, det enda, kan inte, så här, någon konspirationsteori att man har hittat något som skulle kunna tänkas vara farligt i dörrhandtagens metall eller något.
0: Ja, just det, med stål.
2: Ja, nej, men vi är ju rädda för allting nu för tiden.
0: Ja, det är inte det heller. Det här är faktiskt en ny okonventionell idé för att tänka säkerhet. Kan låta som ett skämt det här. Aha. Eller något slags misslyckat gör-det-själv-projekt. Men det är liksom en billig säkerhetslösning som folk har börjat med.
1: För vad då?
0: Jo, det står här, när aluminiumfolie lindas runt ett dörrhandtag så blir det ett enkelt larmsystem som reagerar vid beröring. Ja. Folien skrynklar och sprakar vid kontakt, vilket i en tyst bostad på natten kan ge tillräckligt med ljud för att skrämma bort en potentiell inkräktare.
1: Jaha.
0: Småkriminella människor kan tveka inför att ta sig in när de ser ett sånt tecken.
1: Småkriminella?
0: Får jag föreslå snubbeltråd också? Ja, den har försvunnit lite. Ja, men fiskelina liksom.
1: Men tänk om du kommer en äldre dam eller herre ska typ bara hälsa på eller något. Och så, det blir väl kanske inte
0: så. Ja, man får inte glömma bort att ta bort snubbeltråden på morgonen.
1: Nej.
0: Men det, har du hört talas om det här?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte.
0: Kommer du att börja med det här nu? Nej, du har ju ordentligt larmat hemma.
1: Det räcker med riktigt larm faktiskt.
0: Ja. Och du, Lotta, hur gör du?
2: Jag passar nog på den där en liten stund framöver. För det där är så här prassel. Det är småbarnen som sover. Det är deras värsta fiende.
1: Jaha. Ja, prassel.
2: Ja. Mm. Man tycker liksom nu för tiden att täcket prasslar för högt.
0: Oj då.
2: Ja.
0: Nej, men då är man ljudkänslig.
2: Ja, men man blir knäpp på de här prasselgrejerna.
1: Men då har ni haft det för tyst med barnen. Ni måste ju på med musik och hålla på så att de inte liksom...
2: Ja, men det har vi ju dagtid. Men just på nätterna så tycker man klart att det inte prasslar.
0: Ja, men vi får väl se. Är det här verkligen en trend?
1: Ja,
0: jag vet inte.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. För några veckor sedan så delade vi ut priser här i studion till varann. Vi kallar ju det för Rix Morgon Zoo Awards. Det är vår egen lilla Oscarsgala. Och då vann komikern Björn Gustafsson ett pris. Han blev utsedd till vårens mest curlade svensk. Han är över 40 år och är fortfarande extremt curlad, kan vi konstatera. Han ska få berätta mer om det här alldeles strax när han dyker upp i studion.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Och för ett tag sedan så hade vi komikern, programledaren, charmtrollet Björn Gustafsson på besök. Vi försökte lära känna Björn och det lyckades vi med, skulle jag säga. Han fick några snabbfrågor. Om du är lite olycklig och måste gråta ut, går du då till flickvännen eller till din mamma?
1: Jag går ju in i en... Alltså, jag gömmer ju mig. Alltså, min mamma skulle... Det kan ju bli att man måste trösta. Alltså, vissa är ju såna... Är det bra? Är det bra allting? Så här, det här är en spaning då. Ja. Människor som säger så här: du vet att du kan prata med mig om allt. Ja. Det är någon som vill lite för mycket. Mm. Att man ska prata.
2: Okej, så slutar du med att man tröstar den då kanske?
1: Då kan det ju bli, om man själv har ett problem.
2: Ja.
1: Och nej. Så får man trösta.
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Det blir lite too much.
1: Ja. Det kan bli, och ens mamma, förstår jag, kommer ju, den har ju sett den sen man var... Så liten. Ja.
2: Förmodligen ser hon det likadant fortfarande.
1: Det är ju så.
0: Men förlåt, din mamma, ni hörs ibland.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Men är hon fortfarande sådär att när du kommer hem då till Göteborg, att hon har köpt O'boy och Skogaholmslimpa?
1: Jag kan säga så här, jag kommer hem, jag är så på bra humör. Det är alltså så här, du vet. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Så ser jag huset bara. Ja. Du. Alltså det direkt bara går ner till...
2: Varför då?
1: Underjorden.
2: Varför då?
1: Jag kommer in, jag lägger mig i soffan, vaknar. Ja. Jag somnar till i soffan, vaknar av att hon lägger en pläd, drar upp en pläd. Ja. Det är som att väcka någon. Som att, här, ta en imivan. Ja. Jag lägger min tröja, vart är min tröja? Då är det, jag hittar den inte. Ja, då är den vikt och hängd och borta. Alltså, då ligger den i något annat rum. De går runt och letar, de ropar. Och hennes röst då? De har ju lite sån här dialekt så. Då är det så, Björn. Ja. Och då ropar hon i mataffär och sånt. Så säger, Björn. Så jag går runt på Ica. Björn.
0: Det låter som att du är lite övercurlad fortfarande.
1: Lite så. Ja. Går upp, lägger mig, gömmer mig till slut.
0: Nej, men.
1: Jag sitter på övervåningen någonstans. Hör hur de letar efter Anne Frank där nere. Björn lyfter på, går in i olika rum. Björn, var är han? Letar efter mig. Pappa går runt och letar, alltså du vet, som att jag, det är precis som att jag är 9 år fortfarande. Ja. De skorna, är de ser trånga ut, de skorna. Är det en varm? Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan? Och så säger jag så här, jag
2: repeterar sig väldigt mycket också.
1: Men jag skriker nästan, jag är vuxen, du vet. Här. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn ifall jag tappar bort den jackan.
0: Nämen.
1: Så ska jag hitta den. Alltså så att den ska komma så inte den kommer på villovägar.
0: De gör det med kärlek.
1: Fråga, jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp när jag bor utomlands. Bodde i USA.
0: Ja, det gjorde
1: då
0: du.
1: Ringer de och
2: säger så här, mycket att ta med dina föräldrar.
1: Har du ätit? Vad tror du att jag
0: De ringer dig och frågar USA om du har ätit.
1: Har du ätit någonting idag? Nej, gud, det är därför jag går

Perfekt start på onsdagen. Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig. Och jag vill gärna påminna om att det är ölets dag idag. Vare sig det är en grumlig öl, en ljus öl, en mörk öl. Ta en kall pilsner till lunch. Men inte före lunch. Ja, en alkoholfri öl, det kan man ju alltid ta i och för sig. Jag kommer ihåg att det fanns en öl som hette färsköl en gång i tiden. Och den smakade extremt mycket jäst. Och den var alldeles grumlig. Men det konstiga är att man drack 2-3 stycken. Då tyckte man att de var vedervärdiga. Men sen tyckte man att de var goda. Visst är det konstigt hur det kan vara? Här är ny musik på Rix FM från Maria Jane Smith.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdagmorgon. Roger Nordin finns med dig. Laila och gänget, de har fått lite sommarlov. Men jag och vår producent Alexander, vi finns med dig precis som vanligt varje morgon. Och vi ska alldeles strax få lite barnkalastips från vår morgonsokompis Carina Berg. Om det är någonting hon kan så är det att fixa barnkalas. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och det är alltid lika härligt när vår morgonsokompis Carina Berg tittar förbi studion. Det var för ett tag sedan, då kliver hon in och hon såg ju lite trött ut. Frågan var bara varför. Hon är tillbaka nu, vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Och man undrar ju vad det var som hände i helgen. För hon verkar lite sliten. Var det swingersfest? Var det möhippa? Eller var det barnkalas?
1: Det var barnkalas. Var det de tre jag hade att välja på?
0: Det var de tre vi hade.
1: Härligt. Nej, men det var ett barnkalas. Det var 21 barn och deras föräldrar som var hemma.
2: Oj.
1: Alla ser lika delar äcklade, lika delar livrädda ut här. Men jag tänkte faktiskt en stund på dig, Roger. Mm-hmm. Du har ju liksom luftat dina känslor för barn i grupp här i radion några gånger. Ja. Och så tänkte jag faktiskt vid ett ögonblick, det här är Rogers mardröm.
0: Ja, nej, men alltså det är ju det att de är så fruktansvärt ostrukturerade. De
1: är ju, är det A-teens?
0: Det är A-teens på speed.
1: Ja,
0: men de ränner runt och börjar skrika av ingen anledning och gråta härsan.
1: Ja, det gräts mycket, mycket mer än på en vanlig fest. Mm. Alltså, det gräts, och de kör ju såna intens gråt i liksom... Ja, men 25 sekunder, så här, supermycket gråt, och det blir ofta en kedjereaktion. Mm. Liksom. Och så har samtidigt 8 som supergråter, och sen är de superglada. Alltså, vi har ju något att lära i, liksom. Eller har vi det?
3: Känslohantering.
1: Känsloreglering.
0: Humörväxlingar. Men hur gör man då som förälder om någon ställer sig och panikgrinar i 20 sekunder?
1: Ja, men alltså, genidraget från min och Eriks sida var ju att vi hade bjudit in föräldrarna också. Så att vi hade ju ett fikabord till dem. Så att många tog hand om sina känsloutbrott. Mm. Alltså sina egna avkommors känsloutbrott. Men det är också en dröm att ha barnkalas med en före detta mittback.
0: Jaha!
1: Det vill jag verkligen. Att... Jag vill verkligen rekommendera det. Därför att han har ett sånt försvarstänk. Han har split vision. Han dundrar runt och bara så här, han ser allt som händer i periferin, för det har ju varit hans jobb
0: just det.
1: I 15 år att titta bakåt. Så att han är ju liksom han for runt som en skottspole på det här kalaset, medan jag stod lite så här och pratade med någon förälder. Oj, då vad hände där borta?
0: Får jag fråga, vem var det som fyllde år?
1: Det var min dotter Juno som har fyllt år för ett tag, men vi sköt på kalaset för att vi har hemma. Då vill man gärna vara utomhus.
3: Vad är det för åldersgrupp på alla?
1: 4, 5, 6.
0: Jag är ju gudfar till en grabb som heter Figaro, och det är Gert Fylkings son. Mm. Och när han var liten och det var barnkalas, då var det typ 20 vuxna och så var det 4 barn. och det slutade klockan 04:30 på morgonen. Ja. Då hade alla barn gått och lagt sig sedan länge, vill jag säga.
1: Ja.
0: Men vi satt kvar och drack vin.
1: Var Figaro nöjd?
0: Och han var så lycklig. Han tog inte skada av det.
1: Nej, just
0: så vitt
1: det.
0: Jag vet.
1: Men gräts det lika intensivt på det här?
0: Ja, men det var vi vuxna senare.
1: Jag tänkte det.
0: Du vet, folk börjar smyga iväg med varann. Och,
1: jag skojar bara. Superstressigt barnkalas.
0: Ja, verkligen. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Fanny Avon som ju vann pris för några veckor sedan. Det var Dennis Pop Awards, ett väldigt fint pris som hon kammade hem. Här var hon tillsammans med grabbarna i Tjuvjakt. Och om en liten stund så blir det musik från Ed Sheeran. Vi ska också få en nyhetsuppdatering om några minuter.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur. Dagens rubriker med T. Björk. Igår kväll greps en mindreårig person misstänkt för försök till grov mordbrand. Polis och räddningstjänst larmades om att brandfarlig vätska hälls ut och tänds på vid en port till ett bostadshus i Norrköping. En man i 25-årsåldern körde av vägen på sin motorcykel i Oskarshamn igår kväll. Larmet kom vid 18.30 igår och föraren är avliden. Och i slutet av gårdagens Allsång på Skansen kom Pernilla Wahlgren med en överraskning. Musikikonen Cat Stevens gör entré på Skansen och gästar nästa veckas program. Han firar då även sin 78:e födelsedag.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Det går liksom inte att sitta still när man hör den där låten med Felicia. Och här är en kille som vi har med oss på tisdag. Då kommer Rix FM-festival till Sundsvall. Han kallar sig för Rymdpojken.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Det finns en vattendelare. Man kan vara för eller emot Harry Potter. Vår nyhetsredaktör Lotta, hon har nu tagit ställning. Lotta, du plöjde Harry Potter.
1: Ja, varken jag eller min sambo har ju sett Harry Potter eller läst böcker eller något. Det är liksom ett universum som har gått oss helt förbi.
0: Mm.
1: Men så sa vi nu i helgen att nu har vi sett alla andra såna här filmserier. Sagan om ringen, X-Men, Marvel.
0: Ja.
1: Så det är bara Harry Potter kvar. Men vi börjar väl med dem då. Ja, helt okej. Okay.
0: Ja, det är inte riktigt min grej heller faktiskt.
1: Nej.
0: Alltså, Alexander ser arg ut nu.
2: Men det är ju världens bästa filmserie.
3: Alltså nu kommer ju, alltså åker ni någon gång till Universal Studios, där har de ju byggt upp ett helt, alltså det är ju med stug, alltså det är allt, hela byn där.
2: Ja.
3: Då har man sett det så blir man lite så här, åh, det här är den affären jag går in i och det här är den. Det...
0: Förlåt, jag har varit där faktiskt, men det pirrade inte till ändå.
2: Jo, jag fick välja min egen trollstav där.
3: Ja, exakt, man får välja sin egen trollstav.
0: Åh, får man välja sin egen trollstav? Nej, men då måste jag och åka tillbaka.
3: Ja,
0: men jag skulle vilja åka till ett Sagan om ringen land.
3: Ja, men det gör väl du varje natt.
0: Ja, det är bra.
2: Bra.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sverige pustar ut efter gårdagens allsång på Skansen, och det var ju firande av Frankrikes nationaldag, och så fyllde ju kronprinsessan år igår också. Idag tar vi tag i nästa födelsedag. Carl Bildt står det här. Han fyller 77 idag. Stort grattis, Carl Bildt. Mannen som aldrig har fel. Det är ju fantastiskt. Han ska man lyssna på. Och alldeles strax så ska vi få senaste nytt från kändisvärlden. Vi ska få en nöjesminut. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen förstärks värmen ytterligare och allra varmast väntas det bli i Västra Götaland. Soligt eller växlande väder väntas med tunna höga moln i södra och i mellersta Sverige. I norra Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon enstaka regnskur.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Var det en hyllning till kungen eller var det bara ett hån? När jag var nyfödd sändes ett tv-program med namnet Hey Baberiba, där bland annat Peter Magnusson spelade en karaktär i form av vår kung. Och samma karaktär gjorde alltså entré igår under Allsången på Skansen. I ett handplock av vad kungen eller Peter gjorde igår så sjöng han med till Magnus Ugglas Kung i baren och drog skämt om att kungafamiljen nyligen besökt Ullared. I publiken skulle jag skrattat åt sketchen, men det är inte alla som tyckte att det var så himla kul. I Expressens direktrapportering skrev flera läsare att de tyckte att numret var hånfullt. En anonym läsare skrev: skulle det vara kul att göra narr av kungen? Jag tror jag stänger av. Pernilla har svarat på kritiken och tar inte riktigt emot den. Hon uttrycker att Peters imitation av kungen är komik på högsta nivå? Frågetecken. Hon älskar det och det gjorde många andra också. Och man kan inte glädjas åt alla hela tiden, menar hon. De spelade ju kungsången också. Kom igen!
2: Hi, sweetie. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

det här är verkligen sommar. The Lazy Song med Bruno Mars i Rix Morgon Zoo. Roger och Laila, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon, då är det torsdag. Ska vi se, vem är det som kommer imorgon? Jo, då hälsar Felicia på i morgonsostudion. Och det blir också en rykande färsk Markolio topp 3. På tisdag, då är det dags för Rix FM festival i Sundsvall. Kommer att bli ett otroligt röj på torget. Och den här tjejen har vi med oss från Melodifestivalen, Kimberly.

0: Sun is shining, Axel Ingrosso i Rix Morgon Zoo. Och om du är en av dem som måste jobba så här mitt i den svenska sommaren, så ska du veta att du är vår hjälte. Och vi finns här för dig. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Och det gör vi med 45 minuter musik nonstop. 18s dyker upp om en stund, och först ut Taylor Swift.
1: Via Play presenterar Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det här är Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och vi säger tack så mycket för den här morgonen. Vi är tillbaka imorgon som vanligt. Då blir det en rykande färsk Markolio topp 3. Och mer då? Ja, Felicia kommer att hälsa på oss också. Vinnaren av Melodifestivalen. Hon slog ju faktiskt det här gänget. De är också bra. 18's Iconic.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Sommarens stora tävling på Rix FM. Alla har en story. Vinn 2000 spänn. Dra din story för oss och anmäl dig på rixfm.se. Holger från redaktionen är här också.
1: Jajamän, hej hej hej.
0: Berättade du förut att du har sjungit med Loreen?
1: Det stämmer bra. Men nu är det din tur, va? Säg och vad din story är.
0: Den som jag oftast brukar dra på middagar. Ja. Jag gjorde det faktiskt senast nu förra veckan.
1: Okej.
0: Okay. Det handlar om min mormor. Jag var väldigt mycket hos min mormor när jag var liten. Och jag bodde i hennes gästrum. Och i det gästrummet så fanns det en jättevacker tavla på en naken kvinna egentligen på en skärgårdsklippa.
1: Okay.
0: Och otroligt vacker den här oljemålningen. Och jag har ju liksom, hur ska man säga det här? Det är barn i bilen, men jag har ju växt upp så att säga, kommit i tonåren till den här bilden. Förstår du vad jag menar då?
1: Okej, okay. Ja, jag förstår.
0: X antal gånger som det är i tonåren. Så när min mormor dog då frågade min mamma mig om jag ville ha någonting från dödsbot. Ja. Alltså så. Och då svarade jag ju såklart jättesnappa. Ja, jag skulle jättegärna vilja ha den här tavlan. Okay. För det är så fint liksom minne tycker jag. Mm. Och då säger min mamma, ja vad kul. Du vet att det är jag på den bilden va?
1: Nej, hjälp.
0: Så... Det här är förklaringen till varför jag är inte riktigt normal. Jag blev väldigt skadad och skakad av den här. Ja.
1: Men Ola, det är ju fruktansvärt.
0: Jag vet, det är det.
1: Men vadå, var är tavlan nu?
0: Nej, jag har den hemma, hänger i vardagsrummet.
1: Med hela familjen och så?
0: Ja, jag tror inte mina barn känner ju inte till den här historien så att säga. Den har jag, den är...
1: Men det kanske går i liksom...
0: Ja, du menar att det förs vidare här? Ja, jag för vidare det här traumat.
1: Ja.
0: Jag ska nog i alla fall informera barnen om att det här är deras farmor.
1: Gör det. Då kanske inte det kommer hända.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och du som lyssnar, har en bra story. Anmäl dig på rixfm.se och vinn 2000 spänn.

Queen of Everything. Just nu Sara Larsson mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är onsdag med Ola Lustig på Rix FM. Varmt välkommen till oss till lite mitt i veckan mys. Och kronprinsessan blev ju firad med pompa och ståt av bland annat den här tjejen i Borgholm igår.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med T. Björk. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand efter branden i en byggnad med studentbostäder i Karlstad igår kväll. En person vårdas på intensivvårdsavdelningen efter branden och ytterligare 6 personer fördes till sjukhus. Trafikverket varnar nu för så kallad blödande asfalt som innebär att bindemedlet i asfalten stiger upp som svarta fläckar och gör vägbanorna hala när det blir varmt. De varnar även för ökad risk för fordonsstopp. Och i nästa veckas Allsång på Skansen gästar musikikonen och legendaren Cat Stevens. Samma dag fyller han 78 år.

0: Storytel presenterar Alla har en story.
1: Lisa från Tranås har vi med oss nu. Vad har du för story, Lisa?
2: Nej men du, jag har ju två syskonbarn, tvillingar.
1: Jag skrattar, för jag har ju hört den här historien. Jag tycker den är fantastisk.
2: Jag och min pappa var, vi brukar ofta ha de här pojkarna för föräldrarna jobbade lite olika skift. Och sen så gick vi ner och fixade kvällsmat. Så lämnade vi grabbarna upp i badkaret på övervåningen. Helt plötsligt hör vi att de sitter och skriker där uppe i badkaret. Vi tänker, gud, har någon gjort illa eller vad har hänt? Det hade inte mycket vatten i liksom. Men när vi smyger in på dem och tittar, då står den ena tvillingpojken Hugo på alla fyra och med rumpan upp i vädret. Och den andra tvillingpojken Arvid förlåt, men han tittar in genom Hugos rumphål, eller vad säger man?
1: Ja.
2: Rumpöppning, och skriker, gapa! Gapa större! Jag ser inget!
1: Ja, och idén här var alltså att de trodde att man skulle kunna se genom hela människan.
2: Ja, precis. De tänkte att det var ett hål från liksom stjärten hela vägen genom tarmarna upp fram till munnen. Så de ville ju se. Alltså.
1: Hur gamla är de här tvillingarna idag?
2: 21 fyller de precis.
1: Och det har, men det har gått bra för dem i livet liksom i övrigt?
2: Ja, det har gått bra för grabbarna.
1: De har behållit den här nyfikenheten.
2: Ja, precis. De fortsätter att ha samma humor om man säger. De förstod bara inte då hur roliga de var.
1: Lisa, det här var ju en fantastisk historia. Jag älskar den här. Jag älskar barn som tänker fritt. Du får en applåd och 2000 spänn från Storytel.
2: Tack snälla.
1: Och hälsa tvillingarna.
2: Ja, det ska jag göra.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Här kommer den! Och vi har ju bara en regel på Rix FM. När vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Felicia. Veckans hitvarning, Me Without You.

0: Markoolios topp 3-lista. Och innan dess hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Smash Into Pieces och Taylor Swift.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

i fokus i Markoolios topplista, Markoolio topp 3 om en kvart. Men först, här är Maroon 5 och Christina Aguilera. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det är onsdag på Rix FM med Ola Lustig. Välkommen.

0: Veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Riksdag 5 festival aktuella. Felicia har veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och det här är J-Lo och David Guetta. Save Me Tonight. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: mellan sommaren, precis för den här tiden, så kliver vi in i Markoolios knasiga värld med topplistan Markoolio topp 3. Nu kör vi!
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
0: Marco, vad är dagens ämne? Nu var nyfiken.
2: Tre bästa såserna.
0: Oof.
2: Mm-hmm.
0: Bra.
2: Är du redo?
0: Jag är jävligt redo.
2: Bra, då börjar vi på plats nummer 3. Vitlökssås, aioli. Mm.
0: Gör du det själv eller köper du?
2: Jag köper.
0: Det är inget att skämmas över.
2: Nej, jag köper. Ketchup. Passa till allt. Passa till allt.
0: Alltså, när jag var liten körde jag ketchup på lax till och med. Men det gör jag inte längre.
2: Ja, inte på pannkakor.
0: Nej, inte pannkakor.
2: Men mycket annat.
0: Det drar vi gränsen. Bra till.
2: Och på första plats.
0: Du, förlåt, vi måste ju avgöra här. Felix eller Heinz?
2: Heinz.
0: Ja.
2: Heinz.
0: My man.
2: Jag är uppvuxen med Felix, jag gillar inte den längre.
0: Samma här.
2: Bra. Och på första plats, hem snurrad bearnaise.
0: Kan du?
2: Jajamensan.
0: Kan du slunga en bea?
2: Ja, måste vara försiktig vad heter det där som är surt? Vinäger.
0: Vinäger.
2: Så att den inte skär sig. Det passar till allting, kyckling, fisk, kött, allt.
0: Vet du vad det också passar till?
2: Säg.
0: Ketchup.
2: Ja, det gör det. Ja, bea och ketchup, det blir som hamburgare.
0: Jag vet, det är toppen.

Nu är vi snart halvvägs igenom arbetsveckan. Good news för dig som knegar. Degen ska in. Du och jag, vi får Sverige och går runt när alla andra ligger och latar sig. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl, på Rix FM.

0: Riksfm. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: 33 grader utanför Rix FM studiofönstret nu. Nu är det varmt. Hoppas du har det lika bra eller ännu bättre. Och fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir alldeles strax. Olivia Dean, So Easy, Gresola, Jay Smith och Kygo.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artisturinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Framkomligheten på E4 i Timrå är påverkad efter att en timmerstock fallit från en timmerbil och åkte in i en vindruta på en personbil. Ingen uppges vara allvarligt skadad. Bränderna söder om Paris härjar fortfarande men är under kontroll. Totalt 6 personer har frihetsberövats, varav en av dem är en frivillig brandman. Nu har brandmannen erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare. Under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan 2 svenska popdrottningar var på scenen tillsammans.

Jag letar efter den febrilt här efter den perfekta onsdagslåten när det är så varmt som man egentligen inte orkar göra någonting annat än att dricka någonting gott med is i. Och då tror jag att den här, det här är den perfekta onsdagslåten, i alla fall idag, den här onsdagen.

0: fixa god kaffe och jag fixar bäst musik just nu. Till lunchen, han med mustaschen blir det, Benson Boone och Ed Sheeran och Hanna Färms nya.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Natten mot söndag hittades en man död på marken vid ett motell i Sigtuna. Polisen kunde snabbt gripa en man misstänkt för mordet och nu är en till man häktad. Båda männen är från Lettland och har varit i Sverige för att jobba. Efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund har 3 personer häktats misstänkta för mordet. Nu misstänks ytterligare 5 personer för inblandning. Sammanlagt alltså 8 misstänkta. Under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan 2 svenska popdrottningar var på scenen tillsammans.

0: Rix FM Sommar.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi på Rix FM önskar dig en glad sommar. Sunday mornings were your favorite.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift.
0: Smash into pieces. Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ny banger från Felicia. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Pixbos partyprinsessa, Hanna Färm. Ny musik på Rix FM. Nära något så bra.

0: Mitt i lunchen, mitt i värmeböljan. Glad onsdag på dig från Rix FM och Ola Lustig. Här kommer de på rad. De perfekta onsdagslåtarna, det blir Medina, Takida, Felicia, Sara Larsson med Shakira och The Weeknd.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Alltså jag tror ju inte världen har förstått hur otroligt otäcka de är, kvinnliga bläckfiskar. Om inte den kvinnliga bläckfisken vill ha mannen,
2: nej,
1: då stryper hon den manliga bläckfisken och äter upp honom. Ursäkta? Levande. Alla kvinnliga bläckfiskar gör inte det här, men om hon är
2: stressad.
1: Om hon är stressad eller ointresserad
2: eller bara PMS,
1: då stryper hon.
2: Vad är pappa?
1: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

klassiker på sommaren tycker jag. Med Takida här på Rix FM mitt i lunchen. Det blir nöjesminuten alldeles strax. Bli fullständigt uppdaterad på dagens nyhetsnyheter med Tia. Men först, här är Felicia.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Var det en hyllning till kungen eller var det bara ett hån? När jag var nyfödd sändes ett tv-program med namnet Hey Baberiba, där bland annat Peter Magnusson spelade en karaktär i form av vår kung. Och samma karaktär gjorde alltså entré igår under Allsången på Skansen. I ett handplock av vad kungen eller Peter gjorde igår så sjöng han med till Magnus Ugglas Kung i baren och drog skämt om att kungafamiljen nyligen besökt Ullared. I publiken skulle jag skrattat åt sketchen, men det är inte alla som tyckte att det var så himla kul. I Expressens direktrapportering skrev flera läsare att de tyckte att numret var hånfullt. En anonym läsare skrev: skulle det vara kul att göra narr av kungen? Jag tror jag stänger av. Pernilla har svarat på kritiken och tar inte riktigt emot den. Hon uttrycker att Peters imitation av kungen är komik på högsta nivå? Frågetecken. Hon älskar det och det gjorde många andra också. Och man kan inte glädjas åt alla hela tiden, menar hon. De spelade ju kungsången också. Kom igen!

0: allihopa, det är Ola Lustig tillsammans med Tia som är redaktionen idag. Vi rapporterar från nöjesvärlden och nyhetsvärlden och ger dig bäst musik just nu hela onsdag. Vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Viaplay presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

välkommen på lite mitt i veckan mys med Rix FM. Det är onsdag med Uggla Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu.

Beredelserna pågår inför nästa veckas förmodade succé. Det är Rix FM-festival i Sundsvall. Det är nästa stopp på Rix FM-festivalturnén. Vill du veta allt om artisterna och tiderna, då går du in på rixfmfestival.se.

vår stora tävling på Riksa FM med Alla har en story med 2000 spänn i prispotten. Berätta din bästa story för mig. Gör det på riksfm.se. Först så ringer jag upp, så får du dra den för hela Sverige och så blir det 2000 spänn till dig. Ta den där storyn som du alltid brukar berätta och som dina kompisar är trötta på, men jag hör den ju för första gången. In och anmäl dig på riksfm.se.

Nilsson är med oss på Riksfn Festival i sommar. Vilken banger för övrigt. Waste Your Love mitt i 45 minuter musik nonstop. Nästa stopp på festivalturnén, det är Sundsvall. Nästa vecka på tisdag, då har vi bland annat med oss den här tjejen, Molly Sandén.

Det finns VIP-platser kvar till Rix FM Festival. Vi har flyttat tävlingen till våra sociala medier. Gå in på @RixFM eller @RixMorgonso och tävla om en plats på VIP-läktaren och limousinservice hela vägen fram på Rix FM Festival i sommar.

0: En av de mest populära artisterna vi har med oss på Rix FM festival i sommar är såklart Marcus och Martinus. De dyker upp om ett par minuter med Moonlight, och så blir det Shaboozy och nygifta Taylor Swift. Vi fixar de bästa onsdagslåtarna här på Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. Nu får den 5-åriga flicka som knivskars i Helsingborg på måndagen lämna sjukhuset. En pojke under 15 år är misstänkt för attacken mot flickan och han har omhändertagits av sociala myndigheter på grund av sin låga ålder. Efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund har 3 personer häktats misstänkta för mordet. Nu misstänks ytterligare 5 personer för inblandning. Sammanlagt alltså 8 misstänkta. Och under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan 2 svenska popdrottningar var på scenen tillsammans. I had a

med Honeymoon, Travis Kelce och Taylor Swift. De hoppar runt lite grann, tre dagar här, tre dagar där. Så är livet med privatjet, planeten gråter. Men alltså, det är sommar också, känner jag. Jag undrar om det, vi tar tag i det här med klimatet till hösten. Okej? Okay?

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Klar för Rix FM festival också. Felicia, veckans hitvarning kommer i eftermiddag. Och Marcus och Martinus, de ska också med oss ut på vägarna i sommar på Rix FM festival. Här är de med Leoni, Moonlight.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: 33 grader utanför Rix FM studiofönstret. Men svala 21 här inne, nästan lite styva bröstvårtor. Det var väderrapporten. Nu, alldeles strax, blir det 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hej, hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
3: Det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
3: You got
2: the look. Och så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja. Bra.
2: Vi ses i sommar. Hej då.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Rix.

0: Tuta om du har semester, knega på om du knegar. Degen ska in, nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Nu städar vi och fixar och gör fint här i Rix FM-studion, för alldeles strax kommer Tess och drar igång Rix FM:s eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Glad onsdag på dig från Ola Lustig, och fortsätt lyssna på Rix FM.

Riks FM, bäst musik just nu. Tja, hej där Sommarsverige, herre jösses. Jag tror att vi har en sån här underbar sommardag över stora delar av vårt land just idag, denna onsdag 15 juli. Jag tänkte hänga med dig ända fram till klockan är 18 idag. Det har du inget emot, va? Bra! Vi kickar igång det här med Riks FM festival aktuella Maria Jane Smith, Limma My Head. Är du med? Nu åker vi måndag. Riks FM.

Alltså jag hoppas att du har det riktigt bra var än du är just nu. Alltså onsdag eftermiddag ändå, det här kommer bli oerhört härligt. För själv var jag och tog ett dopp på vägen till jobbet idag. Jag är väldigt nöjd med mig själv. Jag brukar vara badkruka annars, men dagen gav mig självförtroende att doppa inte bara tårna utan hela huvudet från kropp till tå. Så att jag kan verkligen rekommendera att ta det här doppet på väg till jobbet. Om du är ledig så kan du ju bada hela dagen. Det är väl det man gör en sån här sommardag. Du, sommar är också Saga Ludvigsson som är med på Rix FM-festivalen. Här är hon. Rix FM, bäst musik just nu.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Ja, veckans hitvarningar på Rix FM är alltså Eurovision-drottningen Felicia med en sjukt bra uppföljare. Du, vi ser honom också på Rix FM-festivalscenen. Det här är ny musik från Rymdpojken. Rix FM, bäst musik just nu.

0: Mix FM, bäst musik just nu. Och nu är det dags för dig att tagga för tävling. Vi ska ju vinna pengar i 2000 spänn ligger i potten när du ska minnas VM-året.
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Och hur det här går till då? Jo, förstår du. Vi ska gå bakåt i tiden. Till ett annat år med fotbolls-VM. Du kommer få höra låtar och sportögonblick. Eller något annat förknippat med just det här året. Minns du vilket år det här är?

0: Ja, vilket år är det här är? Ring mig nu på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Alltså jag tror ju inte världen har förstått hur otroligt otäcka de är, kvinnliga bläckfiskar. Om inte den kvinnliga bläckfisken vill ha mannen,
0: nej,
1: då stryper hon den manliga bläckfisken och äter upp honom.
0: Ursäkta?
1: Levande. Alla kvinnliga bläckfiskar gör inte det här, men om hon är
0: stressad.
1: Om hon är stressad eller ointresserad.
0: Eller bara PMS.
1: Då stryper hon.
0: Vad är pappa?
1: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM, bäst musik just nu, Smith and Tell. Oh yes. Det är dags för oss att tävla nu. Det ligger 2000 spänn i potten. Jag hoppas att det är någon som nailar vilket VM-år jag är ute efter. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med My.
0: Tja My, var ringer du från?
1: Uppsala.
0: Nej men va, har du semester eller?
1: Nej, jag går på fredag. Så att, jag kämpar de här sista dagarna kan jag säga.
0: Ja men håll ut mysan för tusan. Alltså snart är det din tur av semester. Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som undersköterska på Akademiska sjukhuset.
0: Ja du ser, du räddar liv helt enkelt.
1: Ja.
0: Men du, då håller jag tummarna för dig. För nu ska du få minnas det här VM-året. Du ska få höra lite igen.
1: Ja.
0: Det var ju den officiella VM-låten med Ricky Martin. Kommer du ihåg den?
1: Ja, ja.
0: Älskar.
1: Och så sommarplåga.
0: Eller hur? Och så var det Frankrike som var värdlandet. Och så var vi Riksmorgon som kom sin Markoolios dänga. Vad var det här för år, Mysan?
1: 1998.
0: 1998 säger du. Ja, visst är det rätt!
1: Yay!
0: Grattis, du har vunnit.
1: Tack.
0: Ja, varsågod. Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan av Lotto.
1: Underbart.
0: Eller hur? Vad tog du på?
1: Det var Markoolios låt.
0: Ja, det var det. För den har du dansat till.
1: Ja.
0: Många somrar. Hörru, vad hände efter jobbet då?
1: Nu blir det nog fira med glass.
0: Jättebra idé och tack för att du lyssnar på Rix FM. Ha en riktigt fin sommar nu, Min.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Puss, puss, hej.
1: Puss, puss, hej.
0: Vi säger grattis till My som kan vara hem 2000 spänn. Imorgon tävlar vi igen. Här är 18s på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Och nu är det äntligen dags. Jag heter Tess Merkel. Och var du än är i Sverige så är det dags för dig att kabba ner, höj volymen. För nu blir det 45 minuter musik nonstop. Häng med!

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter värmen att stiga och på många håll i Götaland och Svealand väntas över 30 grader. Soligt eller växlande med tunna höga moln i södra och mellersta Sverige. I nordligaste Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon skur. Temperaturen sjunker sedan långsamt och natten blir på många håll tropisk. Dagens rubriker med Thea Björk. I lördags kväll misshandlades en man vid Rådasjön i Mölndycke och avled senare av sina skador. Två män begärs nu häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet. En kvinna i 70-årsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka utanför Falkenberg igår. Kvinnan hittades livlös i vattnet på tisdags eftermiddagen och livräddande insatser påbörjades. Men hennes liv gick inte att rädda så hon avled senare samma kväll. Under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan två svenska popdrottningar var på scenen tillsammans. How

0: Despacito.
1: Just nu, och nu är det dags för dig. För hela sommaren får vi ju ta del av Markoolios tankar och funderingar i Markoolios topplista. Här är Markoolios topp tre.
2: Riks FM, Markoolios topp tre.
3: Marco, vad är dagens ämne?
4: Dagens ämne, tre favoritdjur.
3: Husdjur eller allmänt?
4: Nej, jag vill nog säga allmänt.
3: Ja, kör, plats nummer tre.
4: Där har vi älg, alltså skogens konung.
3: Verkligen.
4: Men också, om man jagar, det är mycket kött.
3: Hur många har du skjutit?
4: Jag har skjutit en älg, fast man säger fält.
3: Man minns sin första gädda.
4: Japp. Yep.
3: Och man minns första älgen.
4: Ja.
3: Man kanske minns alla älgar, eventuellt. Plats nummer två, favoritdjur, Markoolio.
4: Den här djuret hatar folk som har trädgårdar. Vildsvin.
3: Uff!
4: De bökar ju sönder väldigt mycket, väldigt mycket.
3: Men det är kul att skjuta, va?
4: Det är de väldigt gott att äta.
3: Det är det också.
4: Ja, fast det är också, de kan bli lite aggressiva också, så man får vara försiktig.
3: Jag fick av grannen faktiskt vildsvinskött. Det var riktigt bra.
4: Ja, det är väldigt goda grejer.
3: Tre favoritdjur med Markoolio på plats nummer ett.
4: Plats nummer ett, då har vi fågeln tjäder. Yes.
3: Den kan också vara lite kaxig.
4: Den kan vara kaxig, särskilt när den ska få fortplanta sig i parningssäsong.
3: Då ska man hålla sig undan.
4: Ja, den tappar tid och rum. Den är så extremt kåt, va, så att den tappar det fullständigt.
3: När jag ser en sån här riktigt brunstig tjäder, då tänker jag, fan, jag har inte längre. Alltså, man har tappat det där stinget man hade i 30-årsåldern, vet, när man var liksom...
4: När det blir tunnelseende.
3: Ja, när man jävligt liksom, nu är man out and about. Exakt. Nu är det liksom, ja, vi får se.
4: När det står på morgonkvisten liksom.
3: Ja, men om vinden ligger rätt, så absolut. Den där riktiga driften, det har väl lugnat ner sig, även för dig, va?
4: Ja, det har det.
2: Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Mums, Riks FM, bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel som hänger med dig i denna härliga onsdag eftermiddag. Alltså jag har ju Medina på G och Loreen bland annat och Riks FM festival aktuella Smash Into Pieces. Ja men det hör ju själv. Häng med vet jag.
1: Via Play presenterar Riks

0: Detta är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

All right. After Beachen kan sätta igång nu. Det är dags för 45 minuter musik. Non-stop på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Såg du Allsång på Skansen igår förresten? Jag brukar vara ruggigt dålig på att kolla in Allsång på Skansen, fast jag vet att det är ett av Sveriges favoritprogram. Men jag tycker att det blir oförtjänt mycket skit som både Pernilla och Allsången får när de försöker testa nya grejer. Jag kollade igår för att min kompis John Banan var där, och det numret var ju en hyllning till kung, vilket mest tycker jag var bara, det var ju ingen hyllning direkt, plus att jag tyckte inte ens han var lik kungen. Hur som helst, varför kan man inte sluta gnälla på Allsången? Jag förstår inte. Sist var det ju också Pernilla som försäkrade alla där ute att ja, vi ska ta tillbaka Stockholm i mitt hjärta som första låt. Så alla Karens där ute, it's gonna be good, it's just new stuff. Det är bra med nya grejer. Här är Smash Into Pieces på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Kids Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Ja, visst är det Felicia som är veckans hitvarning på Riks FM. Igår såg vi ju henne på scenen när hon firade prinsessan på Victoria-dagen. Och hon följer ju också med oss till både Norrköping och Göteborg på Riks FM-festivalen. Hon är grym! Hon heter Petra Marklund. Här är ny musik på Riks FM. Bäst musik just nu!
3: Har jag berättat den här?

Rix FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du har en riktigt skön somrig onsdag eftermiddag. Ikväll så är det alltså semifinalen mellan England versus Argentina. 21.00 ikväll alltså. Ska du se matchen? Det ska ju jag, för jag är ju gift med en engelsman. Så jag har ju liksom gått över från Norge till England. Man tager vad man haver, så att säga. Så nu är jag lite taggad på att England ska vinna. Eftersom jag råkar ju vara i London på söndag för att se Bruno Mars på Wembley. Kan du bara tänka dig vilket kul stök det kommer bli efter konserten, då England då eventuellt har vunnit VM-finalen. Så jag tänker bara rent egoistiskt. Det blir fest. Jag säger som Miss Li helt enkelt. Vi får leva nu och så dör vi sen, okej? Okay? Här är Miss Li. Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel. Hörru du, två av Sveriges genom tidernas största popdrottningar delade scen igår kväll. Ja, det var Robin som gjorde ett stopp i Köpenhamn ute på sin turné just nu, då hon överraskade med att ta upp Sara Larsson på scenen och de körde några låtar ihop. Alltså det är ett samarbete som man gladeligen ser mer av, kan jag tycka. Två stycken popqueens. Herregud, har vi en större popstjärna än just de två? Kul att de är tjejer också. Hörru du, vi ser honom på Rix FM-festivalen. Ja, och här är han tillsammans med Ingrid. Maybe the song ends one way, but we'll never know if we don't stay. DJ Smith.

eftermiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt bra dag var du än är i vårt somriga avlånga land just precis nu. Och jag kan göra en extra liten shoutout idag, tänker jag. För jag vill göra en shoutout, hatten av, till du som lyssnar i Pajala, Haparanda, Övertorneå och Kiruna. Ja, nu kanske du undrar, varför då? Då ska jag upplysa dig om att idag är det nämligen Tornedalingarnas dag. Så vi firar lite extra. Vi älskar ju att vi kan lyssna på Rix FM från Ystad till Haparanda. Du, ny musik ska du få här. Veckans hitvarning. Felicia och Me Without You på Rix FM, bäst musik.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: Mix FM, bäst musik just nu. Och nu får du tagga till, kära du. Du ligger 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Mix FM Mashup.
1: Mix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Och då ska jag berätta för dig hur du plättlätt nu kan vinna 2000 spänn. Alltså jag har blandat ihop två stycken Mix FM låtar. Och kan du reda ut vilka de här två låtarna är, så ringer du mig på 90212 och då kan du vinna 2000 spänn. Ja, spetsörerna, för här kommer dagens mashup.

0: för två stycken Rix FM-låtar. Ring mig nu på 90 212.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter värmen att stiga och på många håll i Götaland och Svealand väntas över 30 grader. Soligt eller växlande med tunna höga moln i södra och mellersta Sverige. I nordligaste Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon skur. Temperaturen sjunker sedan långsamt och natten blir på många håll tropisk. Dagens rubriker med Thea Björk. I måndagskväll försvann en man i 65-årsåldern i Pajala efter en fisketur på älven. Under måndagen hittades en båt som kunde kopplas till mannen, men nu 2 dagar senare är mannen fortfarande försvunnen och sökinsatsen fortsätter. I januari utsågs Kristina Malm till Försvarsmaktens nya generaldirektör. Idag har hon bestämt sig för att lämna sitt uppdrag på grund av personliga skäl och regeringen kommer att besluta om en ny generaldirektör. Och under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan 2 svenska popdrottningar var på scenen tillsammans.

0: Till
1: Jorar. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu, och vi tävlar. Vi tävlar i Rix FM Mashup, och jag ska se om vi har någon där som har nailat vilka två Rix FM låtar som jag spelade i en mashup. Hallå, vem pratar jag med?
2: Hej, Maria heter jag.
1: Tja Maria, vad gör du just nu?
2: Hej. Ja, men just nu så har jag tagit lite paus ifrån badandet och båtåkandet i det otroliga sommarvädret.
1: Va? Var befinner du dig?
2: Jag befinner mig i Sundsvall och här är det över 30 grader varmt.
1: Du skämtar, och här sitter jag i studio.
2: Ja.
1: Vi ska ju tävla, det ligger 2000 spänn i potten. Du ska få en mashup av mig här. Det var ju ett jäkla stök. Vi lyssnar igen. Kanske bara Maria, det var ju två stycken låtar där. Hörde du vilka de två låtarna var?
2: Ja, men jag tycker att det låter som Lost and Found med Molly Sandén och ja, Victor Lexell och Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon.
1: Ja, visst är det det! Grattis! Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé Design. Grattis Maria! Ja.
2: Toppen, tack så mycket!
1: Ja, det var så lite. Hörde du sa Sundsvall. Kommer du till Riksdagen-festivalen då?
2: Jag hoppas det. Jag ska ner till Stockholm en sväng, så jag hoppas att jag hinner tillbaka.
1: Perfekt, då kanske vi ses då. Tack för att du lyssnade på Rix FM och ha en fin dag nu. Glad sommar.
2: Tack, detsamma. Tack,
1: puss, puss. Hej.
2: Hej.
1: Grattis Maria, vi ses på Rix FM-festivalen den 21 juli. Här är Sara Larsson och Shakira på Rix FM, bäst musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning alltså, Felicia och Me Without You. Åh, vad skönt. Jag hoppas att du har en riktigt solig dag. Nu blir det ännu bättre, åtminstone för mig. För det här är ju en av mina favoritlåtar. Som fasen, här är Lucas Graham.

0: Bäst musik just nu får du på Rix FM förstås. Taylor Swift på ingång och Avicii. Och sen blev Spider-Man nobbad av Erling Haaland. Jag ska berätta allt. Häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter värmen att stiga och på många håll i Götaland och Svealand väntas över 30 grader. Soligt eller växlande med tunna höga moln i södra och mellersta Sverige. I nordligaste Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon skur. Temperaturen sjunker sedan långsamt och natten blir på många håll tropisk. Dagens rubriker med Thea Björk. I måndagskväll försvann en man i 65-årsåldern i Pajala efter en fisketur på älven. Under måndagen hittades en båt som kunde kopplas till mannen, men nu 2 dagar senare är mannen fortfarande försvunnen och sökinsatsen fortsätter. I januari utsågs Kristina Malm till Försvarsmaktens nya generaldirektör. Idag har hon bestämt sig för att lämna sitt uppdrag på grund av personliga skäl och regeringen kommer att besluta om en ny generaldirektör. Och under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan 2 svenska popdrottningar var på scenen tillsammans. I had it.

Taylor Swift får du på Rix FM bäst musik just nu. Kan du tänka dig att Spider-Man, alltså Tom Holland, blev fetnobbad av fotbollslegenden, får vi kalla honom nu, Erling Haaland. Jag såg ett litet span där på Jimmy Fallon show där han hade skickat ett sms när de hade vet i Monte Carlo skulle gå på någon Formel 1 race. Han var tja, det är Tom Holland. Vill du gå på middag med mig? Han hade liksom 100% tänkt att man kastar sig på telefonen och svarar själva till Spider-Man. Jag kommer. Han ghostade alltså Tom Holland. Han har inte hört ett smack från Erling Haaland sen han bjöd ut honom på middag. Så han var lite kränkt. För han var så här, men jag blev ödmjuk av att han inte ens svarade. Det var inte ens en anledning eller bortförklaring. Jag kan inte, jag spela fotboll eller vad som helst. Nej, 100% tystnad. Lite starsigt kan det väl ändå få vara att Haaland dissar självaste Spider-Man ändå.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Var det en hyllning till kungen eller var det bara ett hån? När jag var nyfödd sändes ett tv-program med namnet Hey Baberiba, där bland annat Peter Magnusson spelade en karaktär i form av vår kung. Och samma karaktär gjorde alltså entré igår under Allsången på Skansen. I ett handplock av vad kungen eller Peter gjorde igår så sjöng han med till Magnus Ugglas Kung i baren och drog skämt om att kungafamiljen nyligen besökt Ullared. I publiken skulle jag skrattat åt sketchen, men det är inte alla som tyckte att det var så himla kul. I Expressens direktrapportering skrev flera läsare att de tyckte att numret var hånfullt. En anonym läsare skrev: skulle det vara kul att göra narr av kungen? Jag tror jag stänger av. Pernilla har svarat på kritiken och tar inte riktigt emot den. Hon uttrycker att Peters imitation av kungen är komik på högsta nivå? Frågetecken. Hon älskar det och det gjorde många andra också. Och man kan inte glädjas åt alla hela tiden, menar hon. De spelade ju kungsången också. Kom igen!

0: Det är sommar eftermiddag på Riksfem med mig, Tess Merkel, Kygo, Khalid och Griffin på ingång. Imagine Dragons bland annat, så häng med.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Alltså jag tror ju inte världen har förstått hur otroligt otäcka de är, kvinnliga bläckfiskar. Om inte den kvinnliga bläckfisken vill ha mannen,
0: nej,
1: då stryper hon den manliga bläckfisken och äter upp honom.
0: Ursäkta?
1: Levande. Alla kvinnliga bläckfiskar gör inte det här, men om hon är
2: stressad.
1: Om hon är stressad eller ointresserad.
0: Eller bara PMS.
1: Då stryper hon.
0: Vad är pappa?
1: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Ja, visst är det Felicia som är veckans hitvarning här på Riks FM. Åh, vilken underbar röst hon har. Som heter Väsen. Hennes personlighet glittrar. Love her, här är Molly Hammar på Riks FM. Bäst musik just nu.

Det är Felicia som är veckans hitvarning här på Rix FM Bäst Musik just nu. Ett riktigt vitaminpiller den här somriga eftermiddagen. Det ska du få här. Lyssna bara. Miles Smith och Stay på Rix FM.

0: här i Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Yeah.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel när klockan rullar in mot 18.00. Nu ska jag hoppa i plurret på vägen hem. Jocke på väg in i studion och har sommarparty med dig ända fram till midnatt. Du och jag hörs imorgon. Puss och kram! Via Play presenterar Rix FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Rix
2: Rix
0: Rix FM.
2: Rix FM.

0: Fladdret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter värmen att stiga och på många håll i Götaland och Svealand väntas över 30 grader. Soligt eller växlande med tunna höga moln i södra och mellersta Sverige. I nordligaste Norrland och fjällen förekommer mer moln och någon skur. Temperaturen sjunker sedan långsamt och natten blir på många håll tropisk. Dagens rubriker med Thea Björk. I måndagskväll försvann en man i 65-årsåldern i Pajala efter en fisketur på älven. Under måndagen hittades en båt som kunde kopplas till mannen, men nu 2 dagar senare är mannen fortfarande försvunnen och sökinsatsen fortsätter. I januari utsågs Kristina Malm till Försvarsmaktens nya generaldirektör. Idag har hon bestämt sig för att lämna sitt uppdrag på grund av personliga skäl och regeringen kommer att besluta om en ny generaldirektör. Och under Robins konsert igår kväll i Köpenhamn överraskade hon arenan med Sara Larsson. Så inte bara en utan 2 svenska popdrottningar var på scenen tillsammans.

Martin, senaste Hurricane här i Rix FM med bäst musik just nu. Välkommen hit! Onsdag kväll, här är Jocke Ljungberg i Rix FM och sommarpartiet som bara fortsätter. Här är Green Day.

Rix FM med bäst musik just nu. Och Justin Bieber, ja, han ser vi på söndag i mellan, ja, vad fasken heter det, i halvleksunderhållningen i fotbolls-VM. Helt nytt, första gången man har halvleksunderhållning så som man har i Super Bowl. Här nu är Rix FM med bäst musik just nu. Kygo och Carter Faith.

0: Pink här i Rix FM med bäst musik just nu. Om en liten stund är en av stjärnorna som är med oss på Rix FM festival här nu om 16.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

När Medina är i huset, så enkelt är det. Och fest är det här i Rix FM också. Sommarparty varenda kväll hela sommaren. Och dessutom om 6 dagar är det dags för Rix FM festival på Sundsvall. Eller på Stora torget i Sundsvall skulle jag säga. Alltså den 21 juli. Och där på torget så kommer vi ha med oss mängder med stjärnor och artister. Några du kommer träffa är Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Robin Bengtsson, Wilhelm Bookhouse. Och sen då, Pärlan från norr, eller från Skellefteå om man ska vara riktigt korrekta, Kimberly här i Rix FM med bäst musik just nu. Här är Eternity.

remix för en originalet. Infinity, en riktig banger från 00-talet här. Infinity 2008 med Guru Josh Project. Här nu Rix FM, Leonie. Här är Don't Worry.

0: Utan tvekan är det samarbetarnas tidvarv. Rose och Bruno Mars där alldeles nyss. Och strax så träffar vi på Naus, Hoogland och Veronica Maggio som också samarbetar. Och varför inte plocka upp ytterligare ett gigantiskt samarbete? Guetta, Alphaville och Ava Max. Om en stund.
1: Via Play presenterar
2: Kix FM Festival.
3: Hej hej, Mero Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM-festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
4: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
3: You got the look.
4: You got the
3: look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
4: Ja.
3: Bra. Vi ses i sommar. Hej då.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: minuterna som är 45 till antalet så bjuder vi på Saga Ludvigsson om en stund. Du får först här Alex Warren och Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksfm är bäst musik just nu. Man brukar säga att släkten är värst eller slash bäst. Så kan man också uttrycka det. Maria Jane Smith. Jag syrra till Jay Smith. Också ena halvan av Smith & Tell gör ju nu solokarriär med sin succé Leave My Head som du får här.

Favela Eva Max här i Rix FM med bäst musik just nu. Evig ungdom är någonting som vi alla önskar att vi kunde få uppleva. Men samtidigt måste jag säga, det är rätt angenämt att bli äldre också. Jag ska inte klaga. Okej, Rix FM Festival är på G, vi är ute och gör Sverige hela sommaren. Och på tur så är det ju ett gig, en stor fest på Stora torget i Sundsvall på tisdag nästa vecka, alltså den 21 juli. Och där bland många andra stjärnor ser Saga Ludvigsson med oss också. Vi ska få höra Saga här om en liten stund. Då är det så att du bespetsar på att se Saga kanske lite senare sommar på din ort eller nära där du bor. Så kan jag upplysa dig om att hon dyker upp nästa gång efter giget i Sundsvall på tisdag, Vaxala torg, onsdag den 5 augusti i Uppsala. Så att du har mycket att se fram emot om det gäller Saga. Här är jag nu i Rix FM med bäst musik just nu och Rix FM sommarparty. In today.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Damo, Break Through the Ceiling här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, det var häftigt när A-Teens öppnade upp Mellon 2026 där tidigt i februari. Jag var faktiskt en av många som var rätt säker på att det skulle gå betydligt bättre för A-Teens. Till och med vinna, jag trodde faktiskt att de skulle göra det. Sen kom det en Felicia emellan och vi vet ju resten. Men däremot så är de ju ikoner hos sina fans som så att säga åldras tillsammans med sina idoler A-Teens.

That's life. Sara Larsson här i Rix FM med bäst musik just nu och sommarparty hela sommaren lång varenda kväll här i Rix FM. Rymdpojken är en av stjärnorna som är med oss på Rix FM festival och han kan du faktiskt uppleva och träffa och höra live 3 gig i rad här nu på tisdag 21 och sen lite senare Karlskrona 29 juli på Stortorget där och sen också Kristianstad den 31 juli. Här är han i Rix FM, den bästa

0: Det är sommarfest i Rix FM. Jocke Ljungberg heter jag som tar dig med på en resa. Vi träffar Ed Sheeran och Taylor Swift här om en liten stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Alltså jag tror ju inte världen har förstått hur otroligt otäcka de är, kvinnliga bläckfiskar. Om inte den kvinnliga bläckfisken vill ha mannen,
2: nej,
1: då stryper hon den manliga bläckfisken och äter upp honom. Ursäkta? Levande. Alla kvinnliga bläckfiskar gör inte det här, men om hon är
2: stressad.
1: Om hon är stressad eller ointresserad.
2: Eller bara PMS.
1: Då stryper hon.
2: Vad är pappa?
1: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

här är Rix FM och Ed Sheeran i radion. Och vem blir nästa röst att göra den officiella Bond-låten, alltså temat till nästa James Bond-film? Ja, ryktet går att det skulle kunna vara Olivia Dean. Ja, det återstår att se. Här får du nu

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Fin hyllning till Edvin Majas gamla Stereo Love. Nu blytungt tyskt och norskt samarbete.

0: Sveriges på XFM festivalturnén. Ja, du träffar Smash Into Pieces här i radion strax.
1: Via Play presenterar
2: XFM
3: festival. Hej allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det XFM turné igen. Det ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott.
2: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på XFM festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är Rix FM med bäst musik just nu. Vi har avverkat halva sommaren 2026. Och den kanske inte riktigt blev vad vi hade önskat oss när det gäller fotbolls-VM. Men vadå? Se på våra grannar i väst. Norge vet om man fäster.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Från Felicia, veckans hitvarning. Ja, vi kanske sörjer att det inte gick så bra som hade hoppats på i fotbolls-VM, men minnet, det är vi kvar.

0: Magiska Tunnel från Kings of Leon här i Rix FM med bäst musik just nu. Och sommarpartyt, du fortsätter strax med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Där E-Type live. Och nu plockar vi upp en tysk-spansk popstjärna och låtskrivare, Nico Santos. Ja, han är en av Europas starkaste lysande hitskapare faktiskt. Här är han på egen hand i All Time High i Rix FM.

0: Riks FM är bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg som tänkte fortsätta att festa i Riks FM sommarparty om en stund.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning, alltså Felicia om suverän remake på Edvard Majas Stereo Love. Okej, Rix FM Festival rullar vidare. Det finns fortfarande chans att vinna ett festival VIP och bli våran VIP också. Du går in på rixfm.se eller våra sociala medier och läser mer om hur du ska kunna bli våran VIP. Nästa chans och fest, ja, det är på tisdag nästa vecka.

0: XFM festival på tisdag. Vi bjuder också på Benjamin Ingrosso strax och med Dina såklart.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Alltså jag tror ju inte världen har förstått hur otroligt otäcka de är, kvinnliga bläckfiskar. Om inte den kvinnliga bläckfisken vill ha mannen,
2: nej,
1: då stryper hon den manliga bläckfisken och äter upp honom. Ursäkta? Levande. Alla kvinnliga bläckfiskar gör inte det här, men om hon är
2: stressad.
1: Om hon är stressad eller ointresserad
2: eller bara PMS,
1: då stryper hon.
2: Vad är pappa?
1: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: who's laughing now?
1: Ja, vem skrattar nu? Ja, alla skrattar bäst som skrattar sist, för att Rix FM-festivalen tradition sommar efter sommar, och i år inget undantag heller. Nästa datum som står på tapeten är på Stora torget i Sundsvall på onsdag, tisdag nästa vecka blir det, den 21 juli, ingenting annat, på tisdag alltså. Sen rullar turnén vidare mot Karlskrona, Stortorget, den 29 juli, då är det på onsdag däremot, och sen Kristianstad några dagar senare, 31 juli alltså, på Stora torg. Så att vi har mycket att se fram emot, och här närmast alltså Sundsvall då på tisdag, då har vi med oss Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Kimberly, Rymdpojken och Wilhelm Bukhaus.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar.

0: Rix FM är bäst musik just nu. Ja, man kan väl lugnt säga att den här stjärnan du ska få alldeles strax breakade stort i Så mycket bättre. Blev älskad väl hela svenska folket faktiskt. Han är mästare på ballader. Och också på känslosamma historier. Du hör New Kid alldeles strax.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: år i rad och jag på sitt sista.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksaffär med bäst musik just nu. Ja, den som sörjer den tid som gått kanske ska lyfta ögonen lite grann. För vi har faktiskt halva juli kvar. Hela sköna, varma sensommar, augusti också. Vi njuter tillsammans här i Riksaffär sommarparty. Nu med Miles Smith och Stay.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Där är Riks FM med bäst musik just nu. Cruel Summer där och Taylor Swift. Och Riks FM festival rullar ju på som allra bäst. Och på tisdag nästa vecka, alltså om 6 dagar, så är det dags igen. Då stannar vi till Sundsvall, Stora Torget där. Och vi har ju fantastiska stjärnor med oss såklart, precis som vanligt. Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, rymdpojken Kimberly är med, Jay Smith, Liamo. Och sen helt magiska, fantastiska Molly Sandén, som är ena halvan av den här snygga samarbets... historien. Superlim och Silvertape med magiska, fantastiska Molly Sandén, som är ena halvan av den här snygga samarbetshistorien. Superlim och Silvertape med

System Felicia här i Rix FM med bäst musik just nu. Historisk milstolpe när det stod klart att Jennifer Lopez och David Guetta skulle samarbeta. Faktiskt deras första officiella samarbete någonsin. Men idén är inte ny. Faktiskt för över ett år sedan så testade J-Lo den här Save Me Tonight när hon uppträdde på World Pride i Washington. Och det blev snabbt en snackis och det var solklart att den

0: stjärnor som är med oss på Rix FM festival. Vi ska prata mer om din chans att bli en VIP.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM, bäst musik just nu. Om en liten stund, en av stjärnorna som är med oss på Rix FM festival på tisdag nästa vecka i Sundsvall.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: hon är en idol. Hon är mångas idol. Hon har själv varit med i Idol och det har varit riktigt bra för Kimberly som du träffar på Riksdagen Festival på tisdag.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Clouds här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, på tisdag nästa vecka, då vet du, då kommer vi till Sundsvall med Rix FM partytåget, höll jag på att säga. Eller bilarna rullar in på Stora torget där och vi packar upp alla grejer och alla artister kommer ladda i sina loger. En av många är Saga Ludvigsson som du ska få höra här nu strax. Jag ska bara säga det att vill du bli våran VIP så är chansen stor. Du går in på rixfm.se. Där kan du alltså tävla dig till att bli våran Rix FM festival VIP. Du kan också besöka våra sociala medier. Där finns all information. Tisdag alltså, då är Saga en av många stjärnor på scenen i Sundsvall. Här är

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Stereo Live från Felicia. Nu i Rix FM med bäst musik just nu. Tyskt och norskt.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren.
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Ja, det ska vi göra. Och klockan 8, då kommer fantastiska Felicia och hälsa på oss.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Där är Riksa 5, här är Jocke Ljungberg som nu checkar ut för idag. Påtören är imorgon, men festen den fortsätter. Riksa 5:s sommarparty varenda kväll i radion. Här är Blood Running och Ray Dalton.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Buholt.
1: Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället?
2: Tält. Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Mm. Sen ska man tömma den här liksom latrinen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag går in i husvagn och tält. Alltså. Det, jag behöver ta ställning till det. Ha sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar.
0: Och imorgon är det full fart mot helgen igen. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
4: Natten på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.